0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zein egongo

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH1 eta LH6 anteko ikaslek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zein

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH zei arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

haserretu egin zen. Nizergatik alde

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera, zuen zein egongo gara.
4: Venga, y asesina sueldo.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.

0: Bueltan da Orojita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Agaio ebetia!
1: laurogeita19.3 FM eta internetez arraio.eu.
0: Agaio 3.0.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Eskerrik asko, agur. Minister.

せ縄やエゼナケヤマンエゼノフェヤナハニヤマソケレナエゼナケマリヤナソネ

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia 9 4 8 6 8 3.

www.radio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia.
2: Behatzi lau iru, sortzi zei, sortzi bat, sortzi iru. Arraio.eus.

eta biluzik harrapatu horretan ez kutaleko bilari hiltzen eta ez duk altzteko aukerarik zein euskorra haizen zein euskorra nauken zein euskorrak gaituken zein euskorra haizen zein euskorra

begiak isten saiatu ez detezin. Ez duk sekula izan iesbideen maparik, sekula izan irabazle plantarik. Zein euskora aizen, zein euskora nauken, zein euskora gaituken. Zein euskora aizen, zein euskora nauken, zein euskora gaituken.

Euskora aizen, zein euskora nauken, zein euskora gaiuken. Zein euskora aizen, zein euskora nauken.

0: bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa. Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
1: LH1 eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
2: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zein egon

0: ババニューメディア。
1: 89.3 FM eta internetez arraio.eus.
0: Arraio 3.0.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH1 eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo.

0: Jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia.
2: Behatzi lau iru, sortzi ze, sortzi bat, sortzi iru. Arraio.eus. Honea Flora.

Siapa cakap syarat? Siapa cakap syarat? Yo.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

I said there ain't no

0: Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM.
1: Gure lagun zen bati egindako kantua, Adelari egindako kantua.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH sei arteko ikaslek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

Thank you.

Bueno, bueno, bueno. Eso. ¿Dónde le digan a Chicha?

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Bueltan da Orojita Herri Eskolako irratsaioa. Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
1: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
2: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.

0: Sali Brook y Sali Throne.
1: Sea rayo, al rayo y

Thank you.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo.

0: Jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia.
2: Behatzi lau iru, sortzi ze, sortzi bat, sortzi iru. Arraio.eus.

pasatu dut zerun muga urdina begiratzen. Darrean jarria poloen urtzean

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Bye.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 anteko ikaslek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9486813. Arraio.eus.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH1 eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

0: Abaio emetia!
1: laurogeita19.3 FM eta internetez arraio.eu.
0: Abaio 3.0.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa. Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
1: LH1 eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
2: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

0: Eskerrik asko, No Wolf.
1: Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 anteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

zerue gorriz jantzen danien, da zeure soinekoa aiziegaz dantzan, oporu zaina airean.

0: bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa. Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
1: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
2: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Thank you. Good night.

0: Abaio emetia!
1: laurogeita19.3 FM eta internetez arraio.eu.
0: Abaio 3.0.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa. Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
1: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
2: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

goizeko ordubiak dira eta arraio erratian zaude.